0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Ukrep sledi stopnjevanju že tretjega letošnjega vročinskega vala, ki bo vrhunec dosegel petek ali soboto. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Ameriška vojska pa je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje iranske revolucionarne garde v Iranu. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva gre za odločen odgovor na torkov iranski poskus raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države, o obsegu škode ali morebitnih žrtvah pa uradne oblasti za zdaj niso podale podrobnosti. Napadi so sledili večkratnim javnim opozorilom predsednika Trumpa o odločnem odzivu. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
0: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
2: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.

zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Francis, I were sorry, 17 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. Četrtek je danes, 30. julij, no včeraj pa je bilo v Veli Luki na Korčuli, znova zelo, zelo čustveno.
1: Cilega života jaz sem, ti jaz samo nju.
0: Ja, pripravili so tradicionalni koncert Trak v Beskraju, posvečen Oliverju Dragojeviču, ki nas je zapustil 29. julija 2018, no in tudi 8 let pozneje. Njegove pesmi še vedno povezujejo tisoče ljudi, ki vsako leto pridejo v njegov domači kraj in skupaj zapojejo njegove največje uspešnice. Ja, in tam se potika, uživa in uživa v pesmih Oliverja Dragojeviča naš Tilen Lotrič, ki je včeraj takole poskrbel za dobro vzdušje med obiskovalci.
2: Smo na Korčuli, a si prvič tukaj in kakšni so občutki?
3: Prvič sem tu, pa svetovno je, nepozabno.
2: Super, kjera Oliverjeva pesem pa ti je najbolj všeč?
3: Moje drago Beskraju.
0: No, pa si jo dejmo prvoščet. Ja, pravijo, da Oliver ni bil le pevec, ampak glas Dalmacije, poletnih večerov in morja. Ja, in dejmo si tole zdele prvoščet vse v enem. Oliver Dragojevič, Trak v Beskraju. Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke.

0: Vamos a la playa, slabe 4 minute še manjkajo do 7:30. Ja, če greste na plažo, ne, zdajle v tem času, sem vam fovš, ne, ker to pomeni, da ste na dopustu, uživate. In zraven poslušate tudi odlično glasbo, ki je tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo. Ja, v mladost, v najstništvo, marsikoga bomo takole za Tommy Kitten in Eternal Flame odšli. Najprej pa seveda preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa tudi kakšno je stanje na cestah. Ostanite v moji družbi.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Tedima vas rad za to prletno pjačo. Tedibar. Tedibar na Dobrav.
7: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
8: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V zadnjih dneh smo v medijih in na družbenih omrežjih lahko zasledili kar nekaj polemik o visokih cenah parkiranja na Bledu. Vse pa pojasnjuje župan Anton Mežan.
11: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona ob jezeru 4,5 evra, potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč, največkrat so proste na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bled busom odpeljati po Bledu.
10: To soboto pa prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas v Bohinju pripravlja gasilsko veselico. O tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz društva.
12: To soboto smo pripravili gasilsko veselico, prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas v Bohinju, pripravljamo gasilsko veselico s trijom šubic, pripravljamo bogat srečelov, ob 5:00 začnemo v Srednji vasi, kjer se peljete proti smučišču Senožeta, na levi strani boste videli en velik šotor, poskrbljeno je za brezplačna parkirišča, zagotovo bo zabavno, tako da lepo povabljeni. A poskrbljen je tudi za hrano in pijačo, seveda, tako kot se za vsako gasilsko veselico spodobi, tako da vas vse lepo povabi v soboto 1.8. od 5:00 popoldan naprej.
13: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Spodnji otok, da bo danes, torej v četrtek 30. julija, od 8. pa do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se jim hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
4: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in pa pozor na štajerski avtocesti. Proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80 22 55 pa je prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, peli, plesali in uživali bomo tudi v nadaljevanju ob odlični glasbi. Dobro jutro.
4: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Day another day, še 13 jih manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro in dober tek, ne, če ste pri zajtrku. Ja, in če pa zelo v tem trenutku še razmišljate, kaj bi si privoščili za zajtrk ali malico in bi nekaj osvežilnega, lahkega in nimate ravno ideje, ja, lahko vam svetujem, ne, recimo jaz sem si že privoščila danes, ne, ker sem se zgodaj zbudila, jogurt s svežim sadjem in pa kosmiči. Zraven pa se odlično poda tudi kakšna skuta ali pa lubenica, melona, breskva, pa tudi polnozrnat kruh skuto in paradižnikom. Je pa res, da v teh dneh ne smemo pozabiti na zadostno hidracijo, tako da poleg kave, ne, ki si jo zjutraj po večini radi privoščimo, zraven še obvezno en velik kozarec vode ali pa limonade, neke osvežilne pijače, ne preveč sladke, zato da se bomo zadostno hidrirali. Ne, tako bomo imeli čez dan tudi dovolj energije, pa da bomo začeli tako, kot se zagre z dovolj energije in na ta način bomo lažje prenašali tudi vročino. In naj bo tole zdaj tudi opomnik, ne, da če imate doma hišnega ljubljenčka, da mu zamenjate vodo. Še 12 jih manjka do 8, mi pa še pred 8 nadaljujemo z odlično glasbo naše druženje, tudi to še projeski in pratim te bo v naši družbi. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.se.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Vabi Integral Auto Jesenice.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vse počitnikarje vabijo, da se udeležijo Kekčevih ustvarjalnic, ki bodo od 1. avgusta potekale v Liznjekovi domačiji. Obljubljajo preplet rokodelstva, narave in starih zgodb z vonjem po sveže pečenih dobrotah iz krušne peči. Vabljeni v muzej Kranjska Gora v 7. ob 10. uri. Več na www.gmaja.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije v danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ministrstvo za finance pa je objavilo izhodišča za rebalans letošnjega proračuna, ki odhodke zvišuje z 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razlog so predvsem višji obrambni izdatki. Ministrstvu za obrambo se sredstva zvišujejo z 1,42 na 1,65 milijarde evrov, ter dodatna sredstva za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Enako obseg odhodkov, 18,4 milijarde evrov, je predviden tudi za prihodnje leto, za leto 2028 pa 19,1 milijarde evrov. Vlada bo rebalans obravnavala predvidoma konec avgusta. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo najdaljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Toulousa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah. 3 minute čez 8 so stani na cestah pa takole. Na Štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Mariboru. Promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Previdno in potrpežljivo, da ne pride do naleta. Previdno in potrpežljivo pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Lahko pričakujete zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, ravno tako proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, svežilno glasbo, glasbo, ki nam bo pomagala skozi tale četrtek, tudi če smo že v službi na delovnem mestu in nismo na dopustu, je pa dobra novica ta, da se bliža konec tedna, ne, in za konec tedna radi povabimo malo prijatelje, poletce, podružimo in tudi zakurimo žar. Zdaj, kako je, glede na to, da je pred nami vročinski val, da bodo temperature do 40 stopinj, kje lahko preverimo, ali je kurjenje sploh dovoljeno, o vsem tem v nadaljevanju. Najprej pa Wonderful World.

0: Cukero, Randy Crawford, Diamond, 18 minut čez 8 je ura. Dobro jutro v gorenjskem jutru ali pa že dober dan za tiste bolj zgodne, pa dober tek, če ste pri zajtrku ali malici. Četrtek je danes, konec teda je pred vrati, no, vremenska napoved je zelo obetavna, vroče bo, mnogi ste na dopustu ali pa si boste seveda ta konec tedna ne privoščili kakšen piknik s prijatelji. In če je poletje, potem skoraj res ne gre brez žara. Vonj po pečenem mesu in zelenjavi pa res hitro pričara tisto pravo počitniško vzdušje. Ampak ne, ker so temperature visoke, ker se obetajo tudi temperature do 40 stopinj Celzija, moramo biti tudi pozorni na to, ali je kurjenje na prostem sploh dovoljeno. Andraž Šifra, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj, kdaj je kurjenje na prostem prepovedano oziroma kje lahko preverimo, ali je trenutno dovoljeno? Kako je s tem?
1: Ja, v sušnih mesecih je to največkrat prepovedano, tudi takrat je razglašena večja oziroma velika požarna ogroženost. Takrat je sploh prepovedano kakršnokoli kurjenje v naravnem okolju. To pa dejansko preveri na internetu, na razno raznih komunikacijskih programih, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gasilskih organizacij, mogoče tudi lokalnih gasilskih društev. Dejansko organizacije potem takrat, ko ta stvar je razglašena, kar delijo s pridom okolje in pa tudi dejansko na tak način ozaveščajo prebivalce o prepovedi kurjenja.
0: Skratka, bodimo previdni, bodimo pozorni in preverimo, ali je kurjenje dovoljeno. Naj bo pred nami in potem tudi za nami en lep konec tedna.

Bruno Mars, Just the way you are. Slabe 4 minute še manjkajo do 8:30, v nadaljevanju pa postrežen tudi s tem. Ja, pa še, če ste kje na plaži ali pa že na kakšni telovadbi, ne, vodni aerobiki, daj bo malo roke v zrak ali pa če smo v službi, da se malce pretegnemo. Sledi pa tudi tale v nadaljevanju.

0: Kubizmo, džiboni, tempera. Ja, najprej bomo roke dvignili v zrak, pa pa še mal. Zbog ti zamigali, pa še kaj vmes. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro, dober dan.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončić. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
3: Fuksova brv čez Savo v občini Radovljica ni varna za uporabo. Strokovni pregled, ki ga je maja opravil Inštitut za gradbeno mehaniko IGMAT, je pokazal, da konstrukcija brvi ne zagotavlja več varnega prehoda. Slabo stanje je deloma posledica poškodb po ujmi leta 2024, deloma pa dotrajanosti materialov. Dodatno nevarnost predstavlja nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Na območju brvi so neugodno razporejene geološke plasti, prisotni pa so tudi stalni dotoki vode. Ker opozorilna signalizacija nekaterih obiskovalcev ni ustavila, so strokovnjaki občini priporočili trajno fizično preprečitev dostopa do brvi. Občina zato prebivalce, pohodnike in druge obiskovalce poziva naj zaporo zaradi lastne varnosti dosledno upoštevajo. V primeru gradnje nadomestne brvi strokovnjaki priporočajo, da bi jo postavili približno 200 metrov višje ali nižje ob toku Save stran od sedanje lokacije. Na državni cesti med Bohinjsko Češnico in Srednjo vasjo je zaradi urejanja nove pešpoti predvidena dolgotrajna delna zapora. Dela potekajo na približno 650 metrov dolgem odseku ceste je reka Jezero, zapora pa je dovoljena od 27. julija do 6. novembra vsak dan med 7. in 17. uro. Občina Bohinj ob tem pojasnjuje, da bo izvajalec natančen čas fizične postavitve zapore sporočil naknadno. Od 1. septembra bo promet na območju del potekal izmenično enosmerno, zato lahko vozniki pričakujejo občasno čakanje in daljši čas vožnje. Udeležence v prometu pozivajo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Dodatne omejitve so tudi v naselju Polje, kjer do 17. avgusta potekajo fazne popolne zapore več občinskih cest. Dela se izvajajo po krajših od 50 do 70 metrov dolgih odsekih. Dostop za stanovalce, intervencijska in komunalna vozila bo praviloma omogočen z ene ali druge strani naselja, odvisno od trenutne faze del.
4: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Ja, in prvi z vami tudi na cestah. Minuta čez pol deveto, takole pa stanje na cestah. Zastoji so in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, ravno tako proti Ljubljani. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80, 22, 55, pa še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, fletem poleten se imamo v Gorenjskem jutru in tako bo tudi naprej, tudi zaradi glasbe. Dobro jutro, dobro dan.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, je nekoč znan kot član Kelly Family.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, previdno in potrpežljivo, če ste na poti, še dobrih 10 manjka do 9. Nastanje na cestah pa takole v tem trenutku. Zastoj so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj in gost promet pa tudi na relaciji Lesce-Bled. Nič 80 22 55, prava telefonska številka, če karkoli opazite. Še preden ura odbije 9, pa tudi Laura Branigan in Self Control, pa tudi Lighthouse Family in Free. Ja, samo odlična glasba, še preden ura odbije 9. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Obvestila.
0: Komunala Radovnica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Spodnji Otok, da bo danes, torej v četrtek 30. julija, do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogenj v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometer in pol tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Dali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo. Južnokorejski tožilci pa so za lastnika restauracije z dvema Mišlenovima zvezdicama v Seulu zahtevali enoletno zaporno kazen. In sicer potem, ko je ta 4 leta v jedeh uporabljal mravlje, žuželko, ki v državi ni odobrena za prehrano ljudi. Preiskovalci ocenjujejo, da je restauracija postregla okoli 49 tisoč mravelj uvoženih iz ZDA in Tajske, ki so poleg tega vsebovale bistveno preveč težkih kovin. Lastnik je dejanje priznal, trdi, da so bile mravlje uporabljene le v manjšem delu jedilnika in da ga gostje so imeli na voljo tudi drugo okrasitev. Sodba bo znana v začetku septembra.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, v tem trenutku še nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, zastoj pa tudi na relaciji Lesce-Bled. Srečno, varno in previdno, če pa še karkoli opazite, pa nič 80, 22, 55.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: 3 minute čez 9 so, takole se je Gorenjsko jutro prevesilo v Gorenjsko dopoldne. Tudi v tej uri pa obljubljam samo dobro glasbo, spomnili pa se bomo tudi tegale.
9: Ful časa ste si želeli na koncert od Oliverja. Zdaj smo tukaj in kakšni so občutki?
10: Jaz sem hotel svoje punco sam parpelat in meni je to tako wow.
9: Ja?
10: Res je dober.
9: Dejmo še vprašati punco, a je res tako dober?
8: Fenomenalno! Ja, včeraj je bilo v Veli Luki na Korčuli znova zelo, zelo čustveno. Tam pa je bil tudi naš ta zgovoren Tilen Lotrič. Ja, malce je vprašal ljudi, obiskovalce, kako se imajo, kako je bilo, prvič so bili nekateri in ja, bilo je nepozabno, več pa še pred pol deseto. Najprej pa tudi odlične, same odlične Bee Gees, Secret Love, Daniel Powter, Bad Day, v ozadju pa že Roxette in The Look. Dobro jutro, dobro dan.

0: BG Secret Love, 14 minut čez 9. Dobro jutro, ali pa seveda že dober dan, gorensko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi. No, včeraj pa se je v Veli Luki na Korčuli znova zgodilo nekaj čarobnega, bilo je zelo čustveno zaradi tega. Ja, znova so pripravili tradicionalni, zdaj že koncert Trak v Beskraju, posvečen Oliverju Dragojeviču, ki nas je zapustil 29. julija 2018, no, in tudi 8 let pozneje njegove pesmi še vedno povezujejo tisoče ljudi, ki vsako leto pridejo v njegov domači kraj in skupaj zapojejo njegove največje uspešnice. No in letos je bil tam tudi naš Tilen Lotrič.
1: Mi smo v Veli Luki. Nina je v moji družbi, a si prvič na koncertu in kakšni so občutki?
2: To je prvič, ki sem tukaj na koncertu in je noro. Nikoli si nisem mislila, da bom to kdaj zares zaživela v živo. In to, kaj enkrat vidiš, vse te barke na kupu in ta vibe je pač res noro.
0: Ja, Oliver res ni bil samo pevec, ampak tisti pravi glas Dalmacije, ki nas vedno popelje na morje, v poletne večere in pa seveda v tisto lepo glasbo. Dajmo si ga prvoščati.

Abba in Dancing Queen, slabe tri minute še manjkajo do pol desetih, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Tudi nadaljevanju ne bo manjkalo dobre glasbe, sledi nekdo, ki je leta 1995 posnel duet z Oliverjem Dragojevičem, ki se ga spominjamo tudi danes v Gorenjskem jutru. On je posnel leta 1995 duet Morski vuk z njim.

0: Še preden ura odbija 10, v naši družbi tudi Toni Cetinski umirem 100 puta dnevno. Tudi on je večkrat nastopil v Veli Luki, včeraj je bil tam koncert, naš Tilan je bil tudi tam in ja, res je bilo čarobno. V nadaljevanju bo čarobno tudi zaradi Tonija Cetinskega. Še prej pa pogledamo, kaj je novega, kaj čarobno novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno poteka gradnja Gorjanskega doma, kako napredujejo pa gorjanski župan Peter Torkar.
8: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. V preteklem mesecu smo uspešno preselili telefonsko centralo, več kot 1400 priključki, ki je bila grajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih, takoj po zaključku rušitvenih del pa bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos pod streho.
7: Pred tem je v domu potekalo kar nekaj dejavnosti, zato župan tudi v tem, kam so jih preselili.
8: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruga, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge. Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbene dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnega področja in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.
9: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
0: In lep pozdrav tudi na naše ceste, kjer je še vedno nekaj zastojev. In sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Gost promet s posameznimi zastoji, pa tudi, ja, pričakovano na cesti Lesce-Bled. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Drugače pa potrpežljivo, previdno pa v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Srečno.
10: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In same odlične Tina Turner, Private Dancer, tudi Son of Jamaica, še prej pa Toni Cetinski.
10: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Tina Turner, Private Dancer, točno 15 jih še manjka do 10. Gorenjsko jutro je bilo tole in takole se je tudi prevesilo v gorenjsko dopoldne. Dopoldne se bo prevesilo v popoldne, četrtek pa bo tako prešel tudi v petek, ampak še predtem samo odlična glasba na naših frekvencah, odličen program tudi v nadaljevanju in pa seveda tudi gorenjsko popoldne v družbi Davida Logarja. Jaz pa vam jutri, ne, ko se spet družimo med 6. in 10. Povem, zakaj se lahko že zdajle v tem trenutku veselite ponedeljka. Pa ne samo zaradi tega, ker greste morda na dopust ta konec tedna. Ne. Še en dober razlog imam, tudi če ste v službi. Lep četrtek še naprej in se poslušamo.
1: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznila

0: Zniznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato in za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Slovenske reke pa so zaradi dolgotrajne vročine in suše že zdaj bistveno bolj plitve, kot je konec julija običajno. Med drugim Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, pretoki pa se bodo v prihodnjih dneh še zmanjševali. Zaradi tega so hidroelektrarne proizvedle precej manj elektrike, temperatura posameznih rek pa se približuje tudi 24 stopinjam. Na območju cele Slovenije od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2 popoldne, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na gorenjski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj na cesti Lesce Bled. Previdno.
4: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
4: Tidi Bar na blejski dobravi. Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Radovljica. Danes boste najprej slišali, da je Fuksova brv zaprta, saj stanje ne zagotavlja varne uporabe. Na to bomo napovedali praznovanje občinskega praznika, ob koncu pa vas bomo povabili na srečanje mest na Venerini poti. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Strokovni pregled stanja fuksove brvi, ki ga je 13. maja letos opravil IGMAT, Inštitut gradbene mehanike, je pokazal, da stanje fuksove brvi ne zagotavlja varne uporabe. Deloma je stanje konstrukcije posledica ujme iz leta 2023, deloma pa dotrajanosti nekaterih materialov. Strokovnjaki tudi ocenjujejo, da je pobočje desnega brega Save v območju brvi nestabilno zaradi neugodne lege sivice in blokov konglomerata nad njo, ter stalnih dotokov vode iz stika konglomerat sivica. Priporočili so, da bi bilo v primeru nadomestne gradnje brv smiselno umestiti približno 200 metrov gorvodno ali dolvodno od trenutne lokacije. Signalizacija o zaprtju fuksove brvi, ki je bila postavljena že pred časom, uporabnikom ni preprečevala prehoda brvi, zato so strokovnjaki občini Radovljica priporočili trajen fizičen ukrep, ki bo učinkovito preprečil prehod brvi in s tem izključil morebitno tveganje za uporabnike zaradi neustreznega stanja konstrukcije. Na občini Radovljica zato potencialne uporabnike prosijo, da zaradi lastne varnosti upoštevajo signalizacijo.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Slovesnost ob občinskem prazniku bo v sredo 5. avgusta ob 18.30 na Linhartovem trgu pred cerkvijo, če bo deževalo pa v Linhartovi dvorani. Osrednja pozornost bo namenjena občinskim nagrajencem. V programu slovesnosti bo nastopila Helena Blagne. Ob 20. uri bo sledil koncert Helene Blagne, spremljala ga bo kulinarična ponudba okusov Radolce. Občinski praznik 5. avgusta praznujejo počastitev spomina na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Tradicionalno spominsko srečanje pri Partizanskem domu na Vodiški planini, ki ga organizira Združenje borcev za vrednote 1B Radovljica, bo v soboto 1. avgusta ob 11. uri. Najvišje občinsko priznanje veliko plaketo občine Radovljica bo prejel nogometni klub Lesce za 80-letnico delovanja. Plakete občine Radovljica bodo prejeli Gregor Remec za dolgoletno prizadevno in predano vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce za 50-letnico delovanja ter košarkarski klub Radovljica za 70-letnico delovanja. Pečat občine Radovljica bo prejela Zinka Karota za dolgoletno prostovoljno delo pri Karitas Lesce. Občina Radovljica nagrajuje tudi zlate maturantke in maturante ter dijakinje in dijake, ki so bili odlični v vseh 4 letnikih srednje šole. Letošnji prejemniki posebnih priznanj in denarnih nagrad za nadaljnje izobraževanje so Teuš Arnol, Ema Češarek, Mateuš Erman, Anja Gale, Anika Knific, Klara Kosel, Maša Nose, Gaja Peternel, Rok Pfeifer, Meta Pohar, Zala Rebršak, Ajda Rogel, Julija Sever in Lea Stariha. Srečanje mest na Venerini poti z dvigom zastave festivala Radovljica pa bo v nedeljo 2. avgusta. Podrobneje o tem pa po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo napovedali 31. srečanje mest na Venerini poti, ki bo to nedeljo v Radovljici. V naši družbi zato lepo pozdravljam predsednico Turističnega društva Radovljica, Majdo Odar. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim vsem.
0: No, kot sem dejala, gre za tradicionalno srečanje mest na Venerini poti. Kaj pripravljate?
1: Res je, že 31. pripravljamo to prireditev. Pripravljamo zelo zanimive dogodke od 10. ure do poldne do 19. ure zvečer. Naš osnovni cilj, da tako dolgo ustrajamo pravzaprav pri tej prireditvi, je, da oživimo naše lepo starodavno mesto Radovljica, da pravzaprav vsaj enkrat na leto zaživi tako, kot je živela včasih, recimo temu. Kajti utrip današnjega mesta je veliko bolj je različen od tistega časa pred pol stoletja. Zato smo pravzaprav ta dogodek pripravili in sicer na podlagi zgodovinskih dejstev. In poslužili smo se potovanja viteza Ulriha Lichtensteinskega, ki je v 13. stoletju potoval tudi po naši deželi in sicer pa tudi širše, od Benetk do Dunaja in naprej na Slovaško, oblečen v Venero kot vitez in se boril in bil je tudi pri nas. To se nam je zdel zelo zanimiv dogodek, ki ga je vredno obuditi. Zato smo se potrudili in pripravili to prireditev. Pomislili smo dalje, namreč nekaj stoletij za Ulrihom se je na naših tleh na gradu Kamen rodil in živel Gašper Lamberger. To je bil pravzaprav eden največjih vitezov v tedanjem evropskem prostoru. To je bilo v 15. stoletju. In prav letos beležimo 540 let od tega, ko je naš vitez Gašper Lamberger pravzaprav postal vitez. Zgodovinsko dejstvo je, da ga je kralj Maksimilijan I. Habsburški povabil na turnir, viteški turnir v Aachen ob priložnosti njegovega kronanja za kralja. In takrat ne le, da je sodeloval na turnirju, ampak bil je tudi povitezitovljen, težka beseda, no, skratka sprijeli so ga med viteze, ker je imel že bogate izkušnje, se je res zelo izkazal in v naslednjih 20 letih je zmagal na 87 turnirjih vse povsod po Evropi. Res lahko bi rekli, če ga primerjamo z današnjimi velikimi športniki, da je podobno kot naš Pogačar, ki zmaguje vse povsod. Ampak moral bo še veliko zmagati, da bo dosegel Gašperja Lambergerja, ki je zmagal kar 87-krat. No, pa se zdaj, da ne bomo govorili samo o tem, kaj je bil povod za pripravo vseh teh naših prireditev, obrnimo pravzaprav na naš dan, na nedeljo. Ob 10. uri, malo potem, bodo prihajali stojničari z vseh koncev Slovenije, ki bodo na sejemskem dnevu ponujali svoje bogato in zanimivo blago. Gotovo bo zanimivo za vse, za staro in mlado, zato pridite in si poglejte. Semen si bo ogledal tudi vitez Gašper Lamberger z gradu Kamna, skupaj s svojim dvorom. Prišel bo, si pogledal in skupaj bo zaplesali. Potem po plesu in po ogledu in nagovoru, ko se bo spomnil tudi svoje obletnice, če lahko tako rečem, bojo nadaljevali z viteškimi igrami in viteškimi boji. Ob 11.30 bo lokostrelski turnir, v katerem bojo lahko sodelovali pravzaprav vsi mladi in stari. Na trgu pred cerkvijo bojo postavljene tarče in vitezi Gašperja Lambergerja bojo vsem, ki bojo to želeli, pomagali da se bojo preizkusili v streljanju in čez en dobro uro bojo razglašeni tudi rezultati lokostrelskega turnirja. Lahko se vam zgodi, če se boste preizkusili, da boste tudi zmagali. No, potem bo prišel čas za naše nastopajoče, za malo počitka, nekako do 15. ure in to bo pravzaprav idealen čas, da si ogledujete stojnice, lahko si ogledate tudi muzejske zbirke v Radovljici, v atrijskem župnišču pa je na ogled tudi razstava, fotografska razstava našega člana Damjana, ki je pripravil utrinke z lanskega srečanja mest na Venerini poti. Gospod Janežič, tako se Damjan namreč piše, nam pravzaprav veliko pomaga, saj nam tudi na našo spletno stran prenaša pravzaprav vse dogodke, vse utrinke iz našega društva. V popoldanskem terminu se bojo dogodki, kulturni dogodki začeli ob 16. uri. In sicer z dvigom festivalske zastave. To je uvodni dogodek v 44. festival Radovljica, ki bo svoj koncertni cikl začel 8. in zaključil 25. avgusta. Sledilo bo grajsko plesno razvajanje Šaleške gospode in ne smemo tudi pozabiti na zanimiv nastop našega Tončka, povzetega po Antonu Tomažu Linhartu, ki se je tudi rodil na tem trgu in naredil posebno igro. Naš Tonček pa bo predstavil pravzaprav en dogodek iz njegove igre, kako je bil kaznovan in postavljen na pranger in kaj je bil vzrok za ta dogodek in boste pa izvedeli, če pridete in si to ogledate. Zapletov bo nemalo in Malijeva oziroma sramotilna klop, to je srednjeveška klop, danes to spada k Malijevi hiši na mestnem trgu v Radovljici, bo prizorišče tega nastopa našega Tončka ali Linhartovega Tončka, če hočete. No, mali bojo prišli na račun, pa tudi veliki, takoj za nastopom plesavcev plesnega razvajanja Šaleške gospode in sicer bo prišla na vrsto žonglerska skupina Čupakabra. Polni so različnih coprni srednjeveških spretnosti in najrazličnejših dogodkov, vključujejo tudi mlade in jih animirajo, tako bo tudi letos in zato pridite in čudite se, kaj vse znajo spretni žongleri pričarati, narediti in nam povedati. Tako vidite, se bo po njihovem nastopu zaključil tudi naš zanimiv dan. Prepričana sem, da bo zanimiv tudi za vse vas, ki se boste oglasili. Lepo vabljeni v Radovljico v nedeljo od 10. do 19.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Radovljica bo sredo 5. avgusta praznovala občinski praznik. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj se bo ob 18.30 uri začela na Linhartovem trgu pred cerkvijo. Ob dežju bo prireditev v Linhartovi dvorani. V kulturnem programu bo nastopila Helena Blagne, ki bo ob 20. uri pripravila še samostojni koncert. Dogajanje bo spremljala kulinarična ponudba okusov Radovljice. Tudi koncert bo ob slabem vremenu prestavljen v Linhartovo dvorano. Občinski praznik 5. avgusta je posvečen spominu na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Tradicionalno spominsko srečanje pri tamkajšnjem partizanskem domu bo v soboto 1. avgusta ob 11. uri. Osrednji del praznične slovesnosti bo namenjen letošnjim občinskim nagrajencem. Veliko plaketo občine Radovljica bo ob 80-letnici delovanja prejel nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica bodo prejeli Gregor Remec za dolgoletno predano vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in Košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Pečat občine Radovljica bo za dolgoletno prostovoljsko delo pri Karitas Lesce prejela Zinka Karota. Občina bo nagradila tudi zlate maturantke in maturante ter dijake, ki so bili odlični v vseh 4-letnikih srednje šole. Posebna priznanja in denarne nagrade za nadaljne izobraževanje bodo prejeli Teuš Arnol, Ema Češarek, Mateuš Erman, Anja Gale, Anika Knific, Klara Kosel, Maša Nose, Gaja Peternel, Rok Pfeiffer, Meta Pohar, Zala Rebršak, Ajda Rogel, Julija Sever in Leja Stariha. Praznično dogajanje se bo začelo že v soboto 1. avgusta. Poleg slovesnosti na Vodiški planini bo med 10. in 12. uro na Linhartovem trgu potekala radovljška tržnica z lokalnimi pridelki, rokodelskimi izdelki in starinami. V nedeljo 2. avgusta bo Linhartov trg med 10. in 19. uro gostil že 31. srečanje mest na Venerini poti. Obiskovalce bodo pričakali srednjeveška tržnica, ulične in gledališke predstave, lokostrelski turnir, prikaz starodavnih obrti ter pokušina srednjeveške kuhinje. Na trgu bodo tradicionalno dvignili tudi zastavo festivala Radovljica. V petek 7. avgusta bo ob 21. uri v Grajskem parku poletni kino Radovljica s projekcijo dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve. Dan poznaje v soboto 8. avgusta se bo ob 20. uri v Radovljiški graščini začel 44. festival Radovljica. Otvoritveni koncert bo posvečen glasbi Mozarta, Haydna in Beethovna. Do 25. avgusta se bo na festivalu zvrstilo 11 koncertnih programov.
9: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na gorenjski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj na cesti Lesce Bled. Previdno.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Blejska
11: in na
12: Dabu. Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
13: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodom, a primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombnenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni

0: poročilo poškodovanih ali materialnih škodi. Aplikacija za zmenke, ki jo je tokijska mestna vlada ustvarila za dvig nizke rodnosti, pa beleži prve uspehe. Med 16.000 registriranimi uporabniki se je spletlo 760 resnih zvez, 265 parov pa se je že poročilo. Aplikacija Tokio Mubusubi od uporabnikov zahteva dokazilo samskosti in spletnim intervju, s čimer želijo zagotoviti, da se ji pridružijo le tisti z resnimi nameni. Lani je število rojstev na Japonskem doseglo rekordno nizko številko, umrlo pa je precej več ljudi, kot se jih je rodilo.
1: Pet fever Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
5: Tedi!
6: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
5: Tedi, pešen v rundo.
2: Radio Triglav danes izpostavlja.
7: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo najprej pomudili na Jesenicah, kjer 1. avgusta praznujejo spominski dan. Spominska slovesnost bo nocoj, v soboto pa bo počastitev praznika potekala tradicionalna noč na kopališču Ukova. Danes se bomo najprej pomudili na Jesenicah, kjer 1. avgusta praznujejo spominski dan. Spominska slovesnost je bila sinoči, v soboto bo v počastitev praznika potekala tradicionalna noč na kopališču Ukova. V drugem delu bomo spregovorili o požaru, ki je v soboto izbruhnil na odlagališču odpadkov na Mali Mežakli. Na to bomo šli v Kašarijo, slišali boste, kaj bo festival Kašart prinesel v avgustu. V zadnjih dveh delih bomo šli še na Bled, slišali boste, kaj pripravljajo na gradu ter v festivalni dvorani. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice 1. avgusta praznuje spominski dan. O tem, kako ga bodo počastili, več župan Peter Bohinec.
1: Sama slovesnost bo nekoliko prej, kajti 1. avgust je v soboto, tako smo se odločili, da proslavimo spominski dan občine Jesenice v četrtek ob 18. uri, tako da vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke vabim, da se na četrtek ob 18. uri pridružijo v Kolprnu na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. avgusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci, na Mežakli, sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. V kulturnem programu bodo nastopili Kvintet Vindgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. Vsi le povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo spomin na dogodek, ki je tako zaznamoval zgodovino naših Jesenic in pa celotne Gorenjske.
0: No, sklop praznovanja spominskega dneva občine Jesenice pa sodi tudi tradicionalna prireditev Noč na kopališču Ukova.
1: Zavod za šport Jesenice v soboto 1. avgusta pripravlja Noč na kopališču Ukova. Samo kopališče Ukova bo ta dan odprto vse do polnoči, vstop pa bo od 14. ure naprej za vse obiskovalke in pa obiskovalce brezplačen. Popodansko dogajanje se bo začelo nekoliko bolj umirjeno, s šahom, otroškimi delavnicami, plesom in vodno aerobiko. Sledili bodo skoki v vodo za mladino, tekma za pokal mesta Jesenic in pa akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni nočni plavalni maraton. Ob 19. uri pa bo v bazenu nastopil kantavtor Žiga. Tekmovalke in tekmovalci ter seveda ostali obiskovalci bodo tako lahko uživali v plavanju pod zvezdami in pa glasbi v živo. Podroben urnik dogajanja je objavljen na spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice in pa občine Jesenice. Za udeležbo pri posameznih dejavnostih so zaželjene predhodne prijave. Vabljeni, da 1. avgustovsko soboto preživite na kopališču Ukova in se nam pridružite v pestrem programu jeseniškega poletja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja jeseniški župan Peter Bohinec. V soboto je zagorelo na odlagališču odpadkov na Mali Mežakli. O tem je povedal.
1: Tako je na odlagališču Mala Mežakla so preteklo soboto okoli 4:30 popoldan zagoreli neobdelani kosovni odpadki, ki jih tam zbira javno komunalno podjetje Eko in izvirajo iz občine Zgornje Gorenjske. Kot nam je razložil koncesionar za obdelavo odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, to je podjetje Ekogor. Ljudje pogosto odlagajo med kosovne odpadke tudi litijeve baterije, različne vnetljive snovi in pa delce steka. Ti lahko ob močnem soncu in visokih temperaturah povzročijo tako imenovani samovžig. Tako je bilo tudi tokrat, zagorelo je na prostoru, kjer zbirajo kosovne odpadke. Ogenj je oplazil tudi del strešja obrata za biostabilizacijo in dosegel del začasno skladiščenega materiala. Zaposleni v Ekogorju so goreči material stroji pravočasno odstranili in prav tako preprečili, da bi se požar širil proti hali predelovalnega obrata. Kot je še pojasnil koncesionar, v požaru nastala materialna škoda, med drugim so bili poškodovani del lesenega ostrešja, električna napeljava, vtičnice, vitli za pokrivanje materiala in betonski zid. Uničeni pa sta bili tudi dve protivetrni ponjavi. Gašenje je potekalo od 5:00 do 9:00 zvečer. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci, gas Jesenice, ter prostovoljni gasilci iz Hrušice, Jesenic, Blejske Dobrave, Koroške Bele in pa Javorniškega Rovta, ter planine pod Golico, Zabreznice in pa Kranjske Gore. Pri gašenju so pomagali tudi zaposleni obratu Ekogor. Po besedah koncesionarja je bila intervencija zelo dobro organizirana in usklajena. Večino pogorelega materiala so nato odpeljali na bolj oddaljen skladiščni prostor, po koncu intervencije pa so na območju vzpostavili požarno stražo. Danes je stanje na Mali Mežakli umirjeno, obrat normalno deluje, ob tej priložnosti pa naj se iskreno zahvalim vsem gasilcem in gasilkam in pa zaposlenim Ekogorju, ki so s hitrim in sklenim posredovanjem preprečili večjo škodo na odlagališču Mala Mežakla.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomodili pri letošnjem festivalu Cash Art. V naši družbi lepo pozdravljam Matjaža Komana, direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, Cash Art je nekje na polovici, če tako rečeva, ne? Kako ste zadovoljni s prvim mesecem in kaj pripravljate v avgustu?
1: Ja, res je, ja. Cash Art je nekje na polovici. Letos je res, tako ne rečem, po obsegu dogodkov in tudi po nekem kakovosti programa res največji. Imamo kar 20 dogodkov in zaenkrat smo zelo zadovoljni z obiskom. Tudi vreme je, kot rečem, zadržal, tako da smo razen enega dogodka, tega zadnjega koncerta Širom, ki bi se moral odviti pri Finžgarjevi rojstni hiši, smo zaradi slabega vremena prestavili v kulturno dvorano na Breznici, ampak drugače pa smo zelo zadovoljni s programom, z obiskom, tudi naši gosti so zadovoljni, tako da smo veseli, da se je Cash Art prejel in da ga ljudje obiskujejo.
0: Kaj pripravljate v avgustu?
1: V avgustu bi pa najprej povabil obiskovalce na otvoritveni dogodek, ki se je zgodil v juniju, torej grafika Ljubljana 71 Zoran Kržišnik. Gre pa zato, ker 1. avgusta se torej te grafike, ki so bile na ogled do 1. avgusta, se bojo zamenjale in bojo na voljo ostalih 8 grafik, kajti prostor v Čopi rojstni hiši premajhen, tako da so morali razstavo razdeliti v dva dela. Torej od 1. avgusta si v Čopi rojstni hiši lahko pogledate preostale grafike iz grafike Ljubljana 71. Potem pa vabimo v sredo 5. avgusta ob 21. Na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo. Gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Selešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserja Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci izpod stova. Tako da vabljen je en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem. Predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Torej, obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši. Tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in pa ustvarjalno delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in bodo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Cash Art festivala se bo podvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes, gostje Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri Savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej, vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. Na Bled gremo, natančneje na grad, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar-Peternelj, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, kot sem dejala, se bova najprej pomudili na gradu. Kaj vse se to poletje dogaja pri vas?
1: No, če se najprej pomodiva na gradu, kot pravite, tukaj sta dve razstavi akademske slikarke Ejti Štih in pa vsako nedeljo srednjeveška predstava, ki smo jo poimenovali Spoznaj grofa in grofico. In če najprej pogledamo obe razstavi, s katerima se predstavlja Ejti Štih, to sta v galeriji Stolp razstava Muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava Vida. Obe razstavi bosta na ogled do 31. avgusta. Naj omenim, da smo umetnico v letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se pomudimo pri razstavi Vida, ta razstava je tista, v kateri Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida pa je poleg tega tudi špansko ime za življenje, obenem pa ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala veliko količino vezenin in čipk in nekaj teh čipk je hči Vide Pavluša, ki je bila Ejtina sošolka, nekdaj podarila Ejti, da z njih ustvari in jih uporabi v svojem delu, kar je Ejti seveda z veseljem storila in te čipke so del njene obsežne poročne tančice, ki jo lahko vidimo na razstavi v Bitenčevi dvorani in s tem Ejti Štih nekako simbolično opozarja tudi na nevidno in pogosto prezrto žensko delo in pa družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog in pred nas postavlja vprašanja in seveda tako kot vedno želi, da odgovore poiščemo sami, jih sami interpretiramo in razmislimo, kaj bi nam rada si povedala. V galeriji Stolpa je na ogled razstava Muzika, saj je glasba pomemben del ustvarjalnega sveta Ejti Štih. Med drugim je ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji kot v Sloveniji. Glasbe ob slikanju pa sicer nikoli ne posluša, ker pravi, da jo preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces. Živo rdeča platna glasbenikov pa kljub temu prikazujejo njeno globoko povezano s svetom glasbe, tako da lepo lepo vabljeni na obe razstavi vse do 31. avgusta na Blejski grad.
0: Na Blejskem gradu pa je še vedno moč doživeti tudi srednjeveško vzdušje.
1: Srednjeveško vzdušje se pri nas seveda ne konča z junijskimi srednjeveškimi dnevi, ampak se potem julija in avgusta vsako nedeljo nadaljuje s tako imenovanim doživetjem Spoznaj grofa in grofico. Med 10. in 14. uro najprej grof in grofica sprejmeta obiskovalce in jih popeljata v čas viteštva grajske etikete in plemiških običajev, da pa vse postane nekoliko bolj razborljivo in očem še bolj prijetno, pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi poskrbijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašparja Lambergerja, ki svoje spretnosti med poletjem prikazujejo tudi na drugih prizoriščih, vendar nikoli ne zamudijo svojih nastopov na Blejskem gradu, srednjeveški plesi, viteške spretnosti in prikazi dvornega življenja. Vse to je del njihovega nastopa, tako da v družbi imenitnih gospodičanj in pokomnih vitezov obiskovalci lahko poznajo del bogate zgodovinske deviščine in uživajo v atraktivnem programu, ki združuje zabavo, kulturo in zgodovino.
0: Tudi avgusta pa bodo na grad še prišle lutke.
1: Še dve predstavi nas čakata v okviru letošnjih predstav za najmlajše lutke na gradu, tako da bomo v Grajskem parku še 20. in 27. avgusta vsakič ob 19. uri pripravili igrivi in poučni interaktivni predstavi. Prva je o vrabčku, mišku in palačinki, v izvedbi Zavoda Bufeto 28. in pa predstava Repki, Rok Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex bosta izvedla to predstavo, tako da, kot sem omenila, obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa vam ni treba skrbeti, saj bodo predstave izvedene v festivalni dvorani Bled. Tako da lepo povabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami, ostajamo na Bledu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, če smo se prej mudili na gradu, se sedaj seliva v festivalno dvorano. Še nekaj časa je tam na ogled slikarska razstava.
1: V predverju, torej v avli festivalne dvorane Bled, je še do 8. avgusta na ogled razstava Čarobno stvaru avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. Razstava predstavlja izbor slik, v katerih avtorica skozi svoj prepoznavni likovni izraz združuje življenjske izkušnje, ustvarjalnost in pa veselje do življenja, barve, svetloba in pa čustvena moč podob, nekaj zelo znanih je tam na voljo, predstavlja edinstveno likovno doživetje, ki obiskovalca vabi k razmisleku, občutenju in navdihu. Andreja Grossman je doslej svoje slike predstavila že na razstavah v Celovcu, na Dunaju, v Gracu, Salzburgu in Hamburgu in zdaj prvič na Bledu. Razstava je do vključno 2. avgusta odprta vsak dan od 9. do 19. od 3. avgusta do 10. avgusta pa od 9. do 15. Tako da vabljeni v avlo festivalne dvorane Bled na ogled razstave Čarobno stvaru.
0: No, napovejva pa še koncertno prizoritev opere.
1: V nedeljo 2. avgusta ob 20. uri bo v festivalni dvorani Bled koncertna izvedba priljubljene opere Ljubezenski napoj Gaetana Donizettija. Predstavo so v okviru poletne operne akademije pripravili mladi operni pevci, dirigenti in orkestrski glasbeniki iz Slovenije in tujine pod umetniškim vodstvom maestra Đorđa Pihlivanjana. Donizettijev Ljubezenski napoj je ena najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Koncertna izvedba bo opremljena s slovenskimi in angleškimi nadnapisi za boljše razumevanje. Vstopnice pa so na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled. Maestro Pihlivanjan je mednarodno uveljavljen dirigent izjemne širine, umetniške prepričljivosti in svetovljanskega duha. Njegovo dirigentsko mojstrstvo se je oblikovalo na najuglednejših svetovnih odrih in v sodelovanju z vrhunskimi orkestri, med drugim z Marinskim gledališčem v Sankt Peterburgu, Teatrom San Carlo v Neaplju, Teatrom Massimo v Palermu, Milansko skalo in Londonskim filharmoničnim orkestrom. Danes družina živi na Bledu, kjer je njegovo delo dobilo tudi dragoceno lokalno razsežnost. Zaključni koncert njegove poletne akademije za to priložnost, da občinstvo od blizu spozna njegove učence, njegov pedagoški pristop in moč glasbe, ki presega meje prostora, jezika in generacij, tako da vabljeni na glasbeni večer v festivalno dvorano na Bledu v nedeljo 2. avgusta ob 20. uri.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
2: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenica.
7: Champion!
8: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo, Champion.
10: Shopping, shopping in Graz.
11: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
12: Kopalni izlet v Izolo 3. in 10. avgusta. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Mađarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus, 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v osmih primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
4: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
3: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj. Španske oblasti pa so evakuirali

0: Evakuirale prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Predsednik vlade Pedro Sanchez je dejal, da se država trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti in prebivalce pozval k previdnosti, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala, ki bo po napovedih trajal vsaj do nedelje. Razmere okoli Madrida so se medtem že nekoliko umirile, širjenje ognja se je tam ustavilo, ostajajo le posamezna dimna žarišča. Britanska organizacija English Heritage pa bo vsak avgustovski dan med kupci v stopnici izžrebala enega obiskovalca, ki bo lahko doživel Stonehenge v popolni samoti. 20 minut brez drugih obiskovalcev med 9.10 in 9.30 zjutraj. Gre za prvo tovrstno pobudo, odkar so pred 125 leti uvedli v stopnino. Doslej so si zaseben ogled lahko zagotovili le redki, med njimi nekdani ameriški predsednik Barack Obama in astronaut Buzz Aldrin. Stonehenge sicer letno obišče približno 1,3 milijona ljudi.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
4: Blejska Dobrava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

O smrtnici. V 71. letu je umrl Darko Fertin iz Rateč 3. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu zapustil dragi Darko Fertin iz Rateč 3. Pogreb bo danes, v četrtek 30. julija, ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Do pogreba se od njega lahko poslovite v poslovilni vežici. Umrl je Frančišek Zupan, po domače Figo Franci Žirovnice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek, Frančišek Zupan, po domače Figo Franci Žirovnice. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 31. julija. Od 10. ure dalje bo ležal v poslovilni vežici na Breznici. Pogrebna sveta maša bo ob 16. uri. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko sredstva namenite za dar župnijski cerkvi žalostne Matere Božje na Breznici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Tedima vas rad za dober let na pjačo. Tedibar. Tedibar na Dobrav.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred dnevi smo poročali o težavah in trenutnem stanju članskega hokeja ekipe HDD Jesenice. Trenutno vodstvo je namreč odstopilo z očitkom, da jih je prejšnje vodstvo pustilo z nepredvidenimi preteklimi bremeni in domnevnim prikrivanjem finančnega stanja ob primopredaji funkcije 7. maja 2026. Na to se je sedaj odzval nekdani predsednik HDD Jesenice Peter Bohinec, ki z dokazi obtožbe odločno zavrača.
8: V zadnjih dneh sem kot nekdani predsednik HDD Jesenice, naj poudarim, da sem odstopil z mesta predsednika meseca septembra 2025, tarča sistematičnega blatenja, političnih napadov in neresničnih obtožb strani trenutnega vodstva in posameznih lokalnih politikov. Očitajo mi nepredvidena pretekla bremena in domnevno prikrivanje finančnega stanja ob primopredaji funkcije 7. maja 2026. Seveda z vsemi materialnimi dokazi lahko potrdim, da gre za popolno laž in zavestno politično manipulacijo. Dejstvo je, da je trenutni predsednik HDD Jesenice, gospod magister Gregor Goričar, že 31. marca 2026 ob 22.16 uri, to se pravi več kot mesec dni pred primopredajo in tri tedne pred svojim imenovanjem oziroma nastopom funkcije, po elektronski pošti prejel natančno finančno poročilo kluba. Elektronsko sporočilo, ki ga je takrat poslal takratni direktor Anže Pogačar in katerega prejednik je bil tudi generalni sekretar HZS gospod Dejan Kontrec, je vsebovalo uradne računovodske bilance za leta 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025. Tabelo vseh odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.3.2026, izredno in poimensko opozorilo na specifična posojila in dolg do dobavitelja ter opozorilo o takojšnji nujnosti reševanja navedenih dveh zadev z namenom, da se klub izogne morebitnim izvršbam. Jasno opozorilo, da je stanje na transakcijskem računu na navedeni dan nič evrov in da klubu grozi blokada zaradi zamude pri plačilu DDV obveznosti. Podali smo obvestilo, da je za sezono 2026 in 2027 v društvu za 20.000 evrov naročilnic in pogodb za oglaševanje ter da oddana vloga na razpis za sponzorstvo pri zavarovalnici Triglav. Magister Goričar je dan prejetja elektronskega poročila še ni imel podpisanega soglasja za kandidaturo na mesto predsednika in je imel še 10 dni časa za svojo odločitev. Dodatnih pojasnil ali zahtev za pregled dokumentov v pisarni ali pri našem računovodstvu ni zahteval. Trenutno vodstvo HDD je v projekt vstopilo prostovoljno s popolnim zavedanjem o zahtevni finančni stiski in pa z obljubami, ki so nam jih dali, da bodo sami zagotovili finančne rešitve, sredstva in pridobili novega generalnega pokrovitelja. Nadaljno pomoč nekdanjega predsednika, se pravi mene in pa direktorja, pa so kategorično zavrnili. Ker svojih obljub in nalog v 3 mesecih niso realizirali, svojo nesposobnost sedaj rešujejo zlonamernim prelaganjem krivde na preteklo vodstvo ter s tem načrtno škodujejo ugledu klubu, jeseniškemu hokeju, vsem upletenim posameznikom in pa institucije župana. Tako da zavračamo vse informacije, ki se v zadnjih tednih pojavljajo tudi na družbenih omrežjih in očitajo bivšemu vodstvu netransparentno poslovanje, laži, krajo in izčrpavanje društva ter pozivam vse, da predložijo vse trditve ugotovitve oziroma materialne dokaze in kot župana me predvsem žalosti, da večina negativnih komentarjev prihaja strani oseb, ki so del občinskega sveta občine Jesenice in so nedolgo nazaj glasovali proti obnovi dvorane Podmežakla, s čemer bi zagotovili boljše pogoje za vse uporabnike v dvorani, predvsem pa boljše pogoje za jeseniški hokej. Razlika med sedanjim in nekdanjim vodstvom je res kot dan in noč, kajti vodstvo, katerega del sem bil, se je kljub gospodarskim, energetske krizi, epidemiji COVID, zaprtimi dvoranami, izgubi generalnega pokrovitelja zaradi krize v njihovi branži, trudilo po svojih najboljših močeh graditi zgodbo članskega hokeja in na trgu zbirati potrebna sredstva za delovanje društva z namenom, da članski hokej preživi in ostane v mednarodnem tekmovanju. Sedanje vodstvo pa je že po dobrem mesecu pričelo razmišljati o stečaju kluba, obupalo ter predalo odgovornost za člansko ekipo HD Mladim, katerim želim uspešno izvedbo projekta AHL. Še poudarim na koncu, da je vsa dokumentacija, ki dokazuje transparentnost preteklega vodstva, varno arhivirana. Za vse posameznike, ki bodo v prihodnje na družbenih omrežjih, v medijih nadaljevali z blatenjem in lažljivimi obtožbami o prikrivanju, bomo tudi ustrezno ukrepali z odškodninskimi tožbami zaradi razžalitve in obrekovanja.
9: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
13: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
14: Teddy, peš eno rundo.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 tisoč evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je v neslani šali na svojem Instagram profilu objavil posnetek iz nakupovalnega središča v Singapurju. Na njem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo ustavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgraženju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni. Za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38.

0: 30, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
1: Čez 300 metrov, zavite levo.
2: GPS, to pa ni prava pot.
1: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
2: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še zastoji na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!
4: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
4: Teddy Bar, na blejski dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, danes sem z vami Saša Zadnik in vam svetujem, katerih stvari ne smete imeti v spalnici. Spalnica bi morala biti oaza miru, kamor se umaknemo po celodnevnem hitenju, zato bi morali biti pri opremljanju in urejanju tega prostora še posebej pozorni. Vendar tudi v ta zasebni prostor pogosto poseže nered, ki ima večji vpliv na počutje, kot si sploh lahko predstavljamo. No, študija je pokazala, da lahko neurejena spalnica vodi do slabega spanca. Posamezniki, ki imajo spalnici nered, na primer, potrebujejo dlje časa, da zaspijo in imajo večji občutek tesnobe. Upoštevajte nekaj praktičnih nasvetov. V prvi vrsti v spalnici naj ne bo vir sevanja, kot so televizor, telefon ter druge elektronske naprave. Dobro znano dejstvo je, da modra svetloba negativno vpliva na proizvodnjo melatonina, ki povzroča zaspanost. Spalnica mora biti prostor za miren počitek in okrevanje, kar se zelo verjetno ne bo zgodilo, če se boste, lahko rečemo, zataknili pred televizorjem. Gledanje televizije lahko moti vaš ritem, lahko vpliva na zmožnost in nezmožnost zaspati, no pa tudi na kakovost spanca.

Danes bomo malo počistili po vaši spalnici. Naštevam, katere stvari v spalnici lahko motijo vaš spanec in vam svetujem pravzaprav, kako lahko bolje spite. Vedno večji kup oblačil na tleh, to niso samo najstniške stvari. Znebite se vsega, vse pospravite stal nazaj v omaro. Res vam bo prihranilo čas zjutraj, ko vam ne bo treba brskati po kupu. Kup oblačil na tleh pa ni videti le neurejeno, lahko je tudi nevaren, če morate denimo sredi noči vstati. Prav tako kič oziroma preveč kiča. Nasvet strokovnjakov je, spomnite se enega svojih bivanj v hotelu in kako enostavno ste tunili v spanec v tistem mirnem, minimalistično opremljenem prostoru. Zdaj se ozrite po svoji spalnici. Je polna dekoracij, ki vam morda sploh niso všeč ali pa več všeč. Slika na steni, ker zanje niste našli drugega doma, pa tudi nekaj praznih stekleničk parfumov in še kaj bi se lahko našlo. Vzemite si čas za temeljito čiščenje. Stvarem, ki vam niso všeč, poiščite nov dom. Neuporabne zavrzite, sobo temeljito očistite, zamenjajte posteljnino in operite ves preostali tekstil v sobi. Očistite prah, odgrnite zavese in na stežaj odprite okno. Svež zrak, sveža posteljnina, zagotovljen boljši spanec.

0: Danes čistimo vašo spalnico. Katere stvari lahko motijo vaš spanec? No, nekaj smo jih že našteli, zagotovo pa vam bo še nekaj nasvetov prišlo prav. Veliko nas dela od doma in pogosto se tudi v spalnici znajdejo prenosni, kupi papirjev, knjige in še kaj bi lahko naštela. Če je spalnica edini prostor, kjer ste si lahko uredili kotiček za delo od doma, ga poskusite prikriti in predvsem pa poskrbite, da bo ves čas urejen. Po koncu dela vse pospravite v predale ali zaprite omaro. Strokovnjaki prav tako odsvetujejo hrano v spalnici, pozne prigrizke, zajtrke in podobno. Spalnica je namenjena počitku in sproščanju. V spalnici bi morali biti poskrbljeno za dobro počutje, na kar med drugim poleg dizajna in osvetlitve veljajo tudi vonjave. In še to, vse kar nosite zunaj. S temi stvarmi v spalnico nosite tudi umazanijo. Oblačila in obutev, ki jih nosite zunaj, so bila v stiku s sedeži in ulicami. Tako pravijo strokovnjaki, kar ni najboljša kombinacija z zasebnostjo vaše spalnice. Če oblačil, ki ste jih nosili zunaj, ne morete hraniti nekje drugje in poiščite prostor v omari, kamor jih pospravite takoj. Ne odlagajte jih na posteljo, stol ali tla.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, bliža se spominski dan občine Jesenice, praznovanje se začenja že danes. Župan občine Preddvor Rok Roblek je vrhunskemu alpinistu in gorskemu vodniku dr. Alešu Česnu v ponedeljek izročil veliko plaketo občine Preddvor, najvišje občinsko priznanje. Pri planinskem društvu Jesenice pa nadaljujejo obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Poglejmo podrobnosti. Občina Jesenice v soboto praznuje spominski dan, praznovanje pa bodo pripravili že danes, dogajanje se bo nadaljevalo tudi čez vikend. Vabi jeseniški župan Peter Bohinec.
5: Sama slovesnost bo nekoliko prej, kajti 1. August je v soboto, tako smo se odločili, da proslavimo spominski dan občine Jesenice v četrtek ob 18. uri, tako da vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke vabim, da se nam v četrtek ob 18. uri pridružijo v Kolpernu na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. augusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci, na Mežakli, sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. V kulturnem programu bodo nastopili Kvintet Windgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. Vsi lepo povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo spomin na dogodek, ki je tako zaznamoval zgodovino naših Jesenic in pa celotne Gorenjske.
6: No, sklop praznovanja spominskega dneva občine Jesenice pa sodi tudi tradicionalna prireditev Noč na kopališču Ukova.
5: Zavod za šport Jesenice v soboto 1. augusta pripravlja Noč na kopališču Ukova. Samo kopališče Ukova bo ta dan odprto vse do polnoči, vstop pa bo od 14. ure naprej za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačen. Popoldansko dogajanje se bo začelo nekoliko bolj umirjeno, s šahom, otroškimi delavnicami, plesom in vodno aerobiko. Sledili bodo skoki v vodo za mladino, tekma za pokal mesta Jesenic in pa akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni nočni plavalni maraton. Ob 19. uri pa bo v bazenu nastopil kantautor Žiga. Tekmovalke in tekmovalci ter seveda ostali obiskovalci bodo tako lahko uživali v plavanju pod zvezdami in pa glasbi v živo. Podroben urnik dogajanja je objavljen na spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice in pa občine Jesenice. Za udeležbo pri posameznih dejavnostih so zaželjene predhodne prijave. Vabljeni, da 1. avgustovsko soboto preživite na kopališču Ukova in se nam pridružite v pestrem programu jeseniškega poletja.
6: Na okviru jeseniškega poletja se nam v torek obeta nova kinoteka.
5: Tako, nova kinoteka naslednji torek, 4. avgusta, ko bo na sporedu v organizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice v dvorani Kolprn, kot gledalci in gledalke že poznajo, bo ob 20. uri predvajana črna komedija z naslovom Žal mi je punčka. Film je predviden vse do 17. leta starosti dalje. Vstop na filmsko predstavo je prost, saj so torkove kinoteke del prireditev jeseniškega poletja 2026, ki so za naše občane in občanke brezplačne. Tako da vsi ljubitelji dobrega filma vabljeni na jeseniško poletje na torkovo kinoteko.
4: Župan občine Preddvor Rok Roblek je vrhunskemu alpinistu in gorskemu vodniku dr. Alešu Česnu v ponedeljek izročil veliko plaketo občine Preddvor, najvišje občinsko priznanje. Sprejema so se med drugim udeležili predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar in predsednik Planinskega društva Preddvor Aleš Drekonja. Česen se v srednje slovesnosti ob občinskem prazniku zaradi odprave v Pakistan ni mogel udeležiti, zato so mu priznanje izročili po vrnitvi domov. Česen se je konec julija vrnil iz skoraj dvomesečne odprave v pakistanskem Karakorumu. Skupaj z avstrijskim alpinistom Lukasom Verlejem je načrtoval zahteven vzpon na 8080 metrov visoki Gasherbrum 1. V okviru aklimatizacije sta se povzpela na približno 6040 metrov visoki Kosar Gang, medtem ko sta morala poskusna Laila Piku zaradi velike količine nestabilnega snega prekiniti. Po podatkih, predstavljenih ob podelitvi, sta morala zaradi nevarnih snežnih in vremenskih razmer opustiti tudi glavni cilj odprave. Sodelovala pa sta pri mednarodnem filmskem projektu, posvečenem vzponom na najvišje vrhove sveta. Ob podelitvi priznanja je pri županu potekal tudi pogovor o prihodnosti planinstva, alpinizma in drugih gorskih športov. Sogovorniki so posebno pozornost namenili vse večjemu številu obiskovalcev na planinskih poteh, vrhovih in pri planinskih postojankah ter vprašanjem varnosti, odgovornega obiskovanja gora in razvoja planinske infrastrukture. Aleš Česen velja za enega najuspešnejših slovenskih alpinistov. Je trikratni prejemnik Zlatega cepina, najvišjega mednarodnega priznanja za alpinistične dosežke. Letos pa je prejel tudi Bloudkovo nagrado za vrhunske mednarodne športne dosežke. Pri Planinskem društvu Jesenice nadaljujejo obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Za energetsko sanacijo planinske koče so bili uspešni na razpisu Ekosklada in pridobili 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Obnovo izvajajo postopoma. Že lani so zamenjali dotrajana okna, spomladi letos pa so namestili novo streho. Zdaj začenjajo še obnovo fasade, s katero želijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta in kočo bolje zaščititi pred zahtevnimi vremenskimi razmerami na Golici. Tik pred začetkom naslednje faze del pa se je društvu zgodila velika nesreča na tovorni žičnici. Med obratovanjem se je strgala glavna nosilna vrv, pri tem pa je nastala tudi precejšna škoda na objektu zgorne postaje. V društvu so si najprej oddahnili, predvsem zato, ker v dogodku ni bil nihče poškodovan. Zaradi poškodbe žičnice je bilo nekaj časa vprašljivo tudi nadaljevanje obnove fasade, saj je koča na Golici od tega načina prevoza močno odvisna. Žičnico namreč do koče prepeljajo praktično ves gradbeni material, hrano, pijačo in druge potrebščine za njeno redno oskrbo. Rešitev so hitro našli v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Ta jim je pomagala pri organizaciji prevoza materiala s helikopterjem Slovenske vojske, zato se bodo načrtovana obnovitvena dela kljub zapletu lahko nadaljevala. Do popravila žičnice bodo s helikopterskimi prevozi skrbeli tudi za oskrbovanje koče. V Planinskem društvu Jesenice so med tem že začeli sanacijo poškodovane naprave. Namestili bodo novo nosilno vrv, popravili objekt zgorne postaje in odpravili preostalo nastalo škodo. Stroški bodo zaradi nesreče in nadomestnih helikopterskih prevozov precej višji od načrtovanih. Zato bo popravilo za društvo pomenilo dodatno finančno breme. Koča na Golici kljub obnovi in težavam z žičnico normalno obratuje. Planince prosijo, naj se med obiskom prilagodijo na vodilom izvajalcev in osebja v koči ter upoštevajo morebitne začasne omejitve na območju gradbišča. V društvu so z letošnjim obiskom sicer zadovoljni. Po številu obiskovalcev in ustvarjenem prometu se približujejo lanski rekordni sezoni. Dober obisk jim bo pomagal, da bodo lahko poleg del, financiranih s pomočjo ekosklada z lastnimi sredstvi izvedli še druga potrebna obnovitvena dela in postopoma posodobili kočo. Obnova je za društvo velik organizacijski in finančni zalogaj, vendar želijo zno zagotoviti, da bo koča na Golici tudi v prihodnje varna, sodobnejša in primerna za številne domače in tuje planince, ki vsako leto obiščejo eno najbolj prepoznavnih planinskih točk nad Jesenicami.
7: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komandom ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še zastoji na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
0: Blejska
8: in na DAB-u.
0: Doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
2: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

0: vsi poznamo.
1: Ostani, obunoč, kad svi mi pijete, ostani.
0: In imamo radi.
2: Če te kdaj

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Bruselj. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke držav. Blagajne. 4 leta po napadu z nožem na pisatelja Salmana Rushdieja so napadalca spoznali krivega terorizma. Nad pisateljem indijskega rodu, ostrim kritikom islama, je leta 1989 iranski ajatola Homejni razglasil fatvo. Napadalec ga je leta 1922 večkrat zabodel na predavanju o svobodi govora v New Yorku. Rushdie je napad preživel za las in ostal brez enega očesa. 24-letni Američan libanonskega rodu je bil že obsojen na 25 let zaradi poskusa umora, zaradi terorizma pa bo verjetno dobil dosmrtni zapor. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika

0: požarna ogroženost narave povsod drugod velika.
1: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje tudi na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 500 metrov, potem pa imamo tudi zastoj na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno pot.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: En lep pozdrav, gorenjsko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan, kljub tem res vročim, visokim temperaturam in vročim dnevom, seveda. Tako najprej bomo malo govorili o vremenu, potem pa še nekaj besed o cesti Predoslje Suha, ki je bila ravno kar prenovljena, potem pa še kako varno uporablja žar. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Atomic Kitten in njihova Whole Again. Uživajte.

Magnifiko in ko enkrat bom umrl, ja, poslušate Gorenjsko popoldne in upam, da imate danes en prijeten dan, kljub kar mal neznosni vročini. Ampak vročina se še ne bo umirila, no trenutno pa imamo v Kranju 35 stopinj, na Jesenicah 31, v Kranjski gori pa tam okoli 29. No, jutri pa bo še nekoliko bolj vroče. Za jugozahod Slovenije pa so tudi razglasili rdeče opozorilo, tako da bodite previdni, sej lahko temperature dosežejo tudi do 39 stopinj. Tako da ja, bodite previdni, hidrirajte se, bote v senci, tudi kakšna sončna krema ni odveč, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Love Changes iz leta 1988, ki je v Veliki Britaniji osvojila kar druga.

0: Louis Capaldi je bil v naši družbi in njegova prelepa Someone You Loved, no naslednja pa prihaja tale velika, velika uspešnica, pa probajte ugant, katera je to. Ja, znaj bo Gloria Gaynor in njena I Will Survive, ravno prava pesem za tele res, res vroče dni, tako da, če hoče slišati čist celo, potem ostanete še malo v naši družbi.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred dvema tednoma so odprli kolesarsko povezavo Bled-Bohinj, ki je za obe turistični destinaciji zelo pomembna. Tega se zaveda tudi direktor Zavoda za turizem Bohinj Klemen Langus.
6: Ja, seveda, kaj bomo tukaj malenkostni, a ne? Gre za enega mogoče celo ključnih korakov pri našem prizadevanju za tako imamo tudi mehko mobilnost v turizmu. Ne? Povezajo je dva bisera. V Alpska bisera, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imenovane trajnostne mobilnosti. A ne? Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno ob današnji otvoritvi je, ne mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
5: Ob tem pa je stekla tudi informacijska kampanja za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
6: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točka ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Na nek način pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi bo v svoto otvoritev kolesarska bed Bohinj še zrastel.
5: Osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v kateri so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih.
7: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in v DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
10: Sveže, hitro, prometno.
0: prvi z vami na cestah. Ja, pneumatika na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet pred priključkom pod Tabor proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Rambor Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Rambor Komando in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lescemblit. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 08 0 22 55, drugače pa varno in pa mirno na cestah.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljena I Will Survive, potem pa še Eros Ramazzotti.
10: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

V Gorenjskem pa bo dnevno je prepevala Severina in nas malo spomnila na tole našo Dalmacijo in pa Hrvaško morje. No in pa gremo zdaj mečka na ceste, ker imamo eno dobro prometno informacijo za vse, ki ste iz okolice Kranja. Ja, med Predosljami in Suho so prenovili 587 metrov ceste, ki je sedaj širša in veliko lažja za srečevanje, tako da bo vsakodnevno uporaba veliko, veliko bolj varna za vse tiste, ki je mogoče to vaša pot do doma, v službo ali pa v šolo. Ja, investicija je stala tam okoli 171 tisoč evrov in verjamem, da bojo domačini te investicije zelo, zelo veseli. No, zdaj pogledamo še malo, kaj se aktualno dogaja na cestah. Trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravmer komando, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter med Počivališčem in Ravmer komando in Postojno proti Kopru. Zastoje tudi na cesti Lesce-Bled, če pa slučajno opaste kaj novega, pa je tukaj naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali obnovljena Blautkova velikanka, gorenjski župani na dopustu, cesta skozi Begunje je zdaj zaprta za ves promet, je zdaj zaprta za ves promet, fotografija je moj življenjski slog, grajski zamorci praznujejo raj na zemlji z rokom in pa majo ter velika nagrada Kranja bo.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi ugibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 km izven francoskega mesta Bordeaux se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedane tudi nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara. Te dni bo šlo po tirih še počasneje. Kot je že običajno, so slovenske železnice zaradi visokih temperatur uvedle omejitve hitrosti za vlake. Počasneje bodo vozili na posebej izpostavljenih relacijah, vključno s celotno gorenjsko progo, linijo Zidani most Ljubljana ter Ljubljana Metlika. Kot so pojasnili, je težava v tirih, ki se v visoki vročini neposredno na soncu raztezajo in povečajo možnost za težave.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje.

0: Je pet Fever ti bo lepše življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
1: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo predmet na vozišču na Gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet pred Vodicami proti Kranju. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ramber Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Ramber Komanda in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Les Semblit.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: Ja, kmalo pa bomo govorili o žaru in kako moramo biti pozorni, ko kurimo ogenj v teh vročih dneh. No, še prej pa ena odlična, tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova The Way You Make Me Feel. Uživite.

0: Z nami je bila Celine Dion in njena uspešnica All by Myself. No, če pa tale vikend mogoče ne boste vsi samo sami sabo, ampak se boste družili s prijatelji in zapekli kakšen žar, no potem pa imam za vas eno kar zanimivo informacijo. Ja, z nami je Andraž Šifra, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj. Andraž, mene pa zanima, kakšen preprost nasvet bi vi dal vsem, ki bodo ta vikend uporabljali žar.
1: Ja, jaz bom rekel predvsem, da naj uživajo ob dobri hrani žara, na koncu pa poskrbijo, a ne, da bomo lahko tudi gasilci svojimi domačimi uživali ob dobri hrani žara, zato naj tudi žerjavco, ki bo ostala po kurjenju, dobro pogasijo, prelijajo z vodo, da bomo, pač ne bomo tudi gasilci imeli dela po nepotrebne, da bomo lahko tudi mi uživali v teh dobrotah. Tako da ja, nekak nasvet oziroma priporočilo, zaprosilo, kakorkoli že rečemo, je predvsem to, da res na koncu poskrbijo za to, da ta kurišča res dobro pogasijo.
0: Ja, in tudi, ker je razglašena velika požarna nevarnost, tako da bodite res previdni in ne kuriti v naravi, ali mogoče kje blizu kakšnega suhega lesa. No, mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Ines Erbus in njena Ranjeno srce. Uživajte!

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Preteklo soboto je zagorelo na deponiji Mala Mežakla. Kaj se je dogajalo, pa jeseniški župan Peter Bohinec?
4: Na odlagališču Mala Mežakla so preteklo soboto okoli 4:30 popoldan zagoreli neobdelani kosovni odpadki, ki jih tam zbira javno komunalno podjetje Eko in izvirajo iz občine Zgornje Gorenjske. Kot nam je razložil koncesionar za obdelavo odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, to je podjetje Ekogor. Ljudje pogosto odlagajo med kosovne odpadke tudi litijeve baterije, različne vnetljive snovi in pa delce steka. Ti lahko ob močnem soncu in visokih temperaturah povzročijo tako imenovani samovžig. Tako je bilo tudi tokrat, zagorelo je na prostoru, kjer zbirajo kosovne odpadke. Ogenj je oplazil tudi del strešja obrata za biostabilizacijo in dosegel del začasno skladiščenega materiala. Zaposleni v Ekogorju so goreči material stroji pravočasno odstranili in prav tako preprečili, da bi se požar širil proti hali predelovalnega obrata. Kot je še pojasnil koncesionar, v požaru nastala materialna škoda, med drugim so bili poškodovani del lesenega ostrešja, električna napeljava, vtičnice, vitli za pokrivanje materiala in betonski zid. Uničeni pa sta bili tudi dve protivetrni ponjavi. Gašenje je potekalo od 5:00 do 9:00 zvečer. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci GAS Jesenice ter prostovoljni gasilci Slušice, Jesenic, Blejske Dobrave, Koroške Bele in pa Jaborniškega Rovta ter planine pod Golico, Zabreznice in pa Kranjske Gore. Pri gašenju so pomagali tudi zaposleni v obratu Ekogor. Po besedah koncesionarja je bila intervencija zelo dobro organizirana in usklajena. Večino pogorelega materiala so nato odpeljali na bolj oddaljen skladiščni prostor, po koncu intervencije pa so na območju vzpostavili požarno stražo. Danes je stanje na Mali Mežakle umirjeno, obrat normalno deluje, ob tej priložnosti pa naj se iskreno zahvalim vsem gasilcem in gasilkam in pa zaposlenim Ekogorju, ki so s hitrim in sklenim posredovanjem preprečili večjo škodo na odlagališču Mala Mežakla.
5: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoje imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter občasno med počivališčem Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 55, drugače pa srečno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Nika Zorjan in njena Smeh življenja, potem pa še Sunčan dan.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: nami je bil Michael Bolton in njegova When a Man Loves a Woman. Upam, da imate danes en prijeten, prijeten dan in da se je vaš delovni dan že zaključil in ste zdaj že na poti domov ali pa mogoče že doma. No, danes pa je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. No, kaj pa ta besedna zveza pravzaprav pomeni? No, z nami je Helena Zevnik-Rozman iz Slovenskega Karitasa, ki nam bo to obrazložila.
1: V bistvu trgovina z ljudmi je zelo širok pojem, ne? In gre v bistvu za neko organizirano kriminalno zlorabljanje ranljivih skupin ljudi ali pa ljudi, ki pač padejo v to mrežo. Gre pa v bistvu s ciljem izkoriščanja, ne bo to prisilno delo, spolno izkoriščanje, prisila v kazniva dejanja, spletne golfije recimo, ne, prodaja organov, tihotapljenje drog in druge take oblike dela. Mogoče nam res ta prostitucija nam prva tista, na katero pomislimo, ampak v zadnjih časih se nam zdi, da je s tem razvojem digitalizacije, spleta in vsega teh kaznivih dejanj zelo veliko.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabi Integral Auto Jesenica.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
10: Obvestila.
0: Kratko obvestilo za vse, ki ste se včeraj pozno popoldne mudili na Bledu. Na območju med jezerom, ledeno dvorano in potjo za hotelom Kompas proti selu je bil izgubljen žepni laserski merilnik znamke Bosch. Shranjen je v zelenem etuiju, lastnik Gregor pa se za vsako informacijo že vnaprej lepo zahvaljuje. Če pa ste slučajno laser našli, pa je njegova telefonska 031-337-998. Ponovim še enkrat, telefonska številka je 031-337-998.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi. Hrvaške oblasti pa na vrhuncu sezone izvajajo poostren nadzor nad rekreativno plovbo. Poleg gneče pred marinami in pristanišči so največja težava vozniki gliserjev in vodnih skuterjev, ki se pogosto pri velikih hitrostih vozijo preblizu obale in kopalcem. Med njimi je bil pred kratkim tudi Slovenec, ki se je branil, češ da ga je zaneslo, ter da je vozil ob skalah, ne ob plaži. Na koncu je sicer priznal napako in plačal eno od glob, ki so od začetka sezone do danes v hrvaško blagajno prispevale že skoraj 80.000 evrov.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo okvaro vozila na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkom Brezje in pa Podtabor proti Ljubljani. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta zastoj je dolg približno 1 km, ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Rabor Komando, ter občasno med počivališčem Rabor Komanda in Postojno proti Kopru.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
3: Če ste ravno na cesti, potem varno in mirno vožnjo, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, ki jo večina izmed nas pozna iz serije Prijatelji. Ja, tukaj so The Rembrandts in njihova I'll Be There For You.

Kdje je sve pomoh v Gorenjskem popodnevu? Upam, da te danes prijeten dan, no ura pa bo kmalo pol petih. Upam, da vzunaj je pa še vedno zelo, zelo vroče, ampak upam, da ste šli nekam in se mogoče malo osvežili. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Sedale prihaja pesem iz leta 2017, izvajalec pa je Rag & Bone Man, pesem pa se imenuje Skin. Išla je kot tretji singel iz njegovega debitantnega albuma, soavtor pesmi je tudi Jamie Scott, Rag & Bone pa je leta 2018 na podelitvi Brit Award izvedel tudi za Georgem Smithom. Tako da ja, ena res lepa pesem nas čaka, tako da kar uživite.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

0: Province za Gorenjsko.
1: Občina Jesenice v soboto praznuje spominski dan, praznovanje pa bodo pripravili že danes, dogajanje se bo nadaljevalo tudi čez vikend. Vabi jeseniški župan Peter Bohinec.
2: Sama slovesnost bo nekoliko prej, kajti 1. August je v soboto, tako smo se odločili, da proslavimo spominski dan občine Jesenice v četrtek ob 18. uri, tako da vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke vabim, da se nam v četrtek ob 18. uri pridružijo v Kolpernu na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. augusta za spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci, na Mežakli, sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. V kulturnem programu bodo nastopili kvintet Vindgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. Vsi le povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo spomin na dogodek, ki je tako zaznamoval zgodovino naših Jesenic in pa celotne Gorenjske.
3: No, sklop praznovanja spominskega dneva občine Jesenice pa sodi tudi tradicionalna prireditev Noč na kopališču Ukova.
2: Zavod za šport Jesenice v soboto 1. augusta pripravlja Noč na kopališču Ukova. Samo kopališče Ukova bo ta dan odprto vse do polnoči, vstop pa bo od 14. ure naprej za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačen. Popoldansko dogajanje se bo začelo nekoliko bolj umirjeno, s šahom, otroškimi delavnicami, plesom in vodno aerobiko. Sledili bodo skoki v vodo za mladino, tekma za pokal mesta Jesenic in pa akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni nočni plavalni maraton. Ob 19. uri pa bo v Berlinu nastopil kantautor Žiga. Tekmovalke in tekmovalci ter seveda ostali obiskovalci bodo tako lahko uživali v plavanju pod zvezdami in pa glasbi v živo.
4: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 1 km. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenci in Rambor Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, kar dve glasbeni poslastici, najprej ABBA, potem pa še Backstreet Boys.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Manet Work in njihova Down Under v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes uspešen pa prijeten dan, kljub teli res krmal neznosni vročini. In zato prihaja zdajle še ena uspešnica iz leta 1998, z nami pa bo Madonna in pa njena Frozen. Pesem, ki ste jo napisala Madonna in Patrick Leonard. Je pa zanimivo s te pesmi, da videospot bi mogli najprej snemati nekje v snegu, potem pa so se odločili za popolno nasprotje, puščavo Mojave. Tako da, ja, gremo naprej in sedaj prihaja kraljica popa Madonna in njena Frozen. Uživite!

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol?
3: Pol jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Marija Reki, 2:30 kasneje pa še na Lužnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Predano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša. Izrazito manjšo vodnatost, ki se še zmanjšuje, imajo po podatkih Arsa te dni tudi Mura, Drava, Krka in Kolpa. Po drugem največjem Jezusu še druga največja Marija. Poljski milijarder je v vasi Konotopje dal postaviti megalomanski kip device Marije, ki je s 55 metri drugi najvišji marijanski kip na svetu. Struktura iz jekla in betona ga je stala okrog 22 milijonov evrov in že privablja številne romarje. Nekateri sicer menijo, da bi bil denar bolje vložen v bolnišnice ali sirotišnice. Poljska je že danes polna tovrstnih mega spomenikov, med njimi je tudi Jezus Kristus kralj Vesolja, ki je z 52 metri višji od znamenitega cesarja v Rio de Janeiro.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Višnja gora zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, med Brezjami in pod Taborom. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
7: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare. Pred nami je razgled po občini Radovljica.

Danes boste najprej slišali, da je Fuksova brv zaprta, saj stanje ne zagotavlja varne uporabe. Na to bomo napovedali praznovanje občinskega praznika, ob koncu pa vas bomo povabili na srečanje mest na Venerini poti. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Strokovni pregled stanja fuksove brvi, ki ga je 13. maja letos opravil IGMAT, Inštitut gradbene mehanike, je pokazal, da stanje fuksove brvi ne zagotavlja varne uporabe. Deloma je stanje konstrukcije posledica ujme iz leta 2023, deloma pa dotrajanosti nekaterih materialov. Strokovnjaki tudi ocenjujejo, da je pobočje desnega brega Save v območju brvi nestabilno zaradi neugodne lege sivice in blokov konglomerata nad njo, ter stalnih dotokov vode iz stika konglomerat sivica. Priporočili so, da bi bilo v primeru nadomestne gradnje brv smiselno umestiti približno 200 metrov gorvodno ali dolvodno od trenutne lokacije. Signalizacija o zaprtju fuksove brvi, ki je bila postavljena že pred časom, uporabnikom ni preprečevala prehoda brvi, zato so strokovnjaki občini Radovljica priporočili trajen fizičen ukrep, ki bo učinkovito preprečil prehod brvi in s tem izključil morebitno tveganje za uporabnike zaradi neustreznega stanja konstrukcije. Na občini Radovljica zato potencialne uporabnike prosijo, da zaradi lastne varnosti upoštevajo signalizacijo.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Slovesnost ob občinskem prazniku bo v sredo 5. avgusta ob 18.30 na Linhartovem trgu pred cerkvijo, če bo deževalo pa v Linhartovi dvorani. Osrednja pozornost bo namenjena občinskim nagrajencem. V programu slovesnosti bo nastopila Helena Blagne. Ob 20. uri bo sledil koncert Helene Blagne, spremljala ga bo kulinarična ponudba okusov Radolce. Občinski praznik 5. avgusta praznujejo počastitev spomina na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Tradicionalno spominsko srečanje pri Partizanskem domu na Vodiški planini, ki ga organizira Združenje borcev za vrednote 1B Radovljica, bo v soboto 1. avgusta ob 11. uri. Najvišje občinsko priznanje, veliko plaketo občine Radovljica, bo prejel nogometni klub Lesce za 80-letnico delovanja. Plakete občine Radovljica bodo prejeli Gregor Remec za dolgoletno prizadevno in predano vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce za 50-letnico delovanja ter košarkarski klub Radovljica za 70-letnico delovanja. Pečat občine Radovljica bo prejela Zinka Karota za dolgoletno prostovoljno delo pri Karitas Lesce. Občina Radovljica nagrajuje tudi zlate maturantke in maturante ter dijakinje in dijake, ki so bili odlični v vseh 4 letnikih srednje šole. Letošnji prejemniki posebnih priznanj in denarnih nagrad za nadaljne izobraževanje so Teuš Arnol, Ema Češarek, Mateuš Erman, Anja Gale, Anika Knific, Klara Kosel, Maša Nose, Gaja Peternel, Rok Pfeifer, Meta Pohar, Zala Rebršak, Ajda Rogel, Julija Sever in Lea Stariha. Srečanje mest na Venerini poti z dvigom zastave festivala Radovljica pa bo v nedeljo 2. avgusta. Podrobneje o tem pa po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo napovedali 31. srečanje mest na Venerini poti, ki bo to nedeljo v Radovljici. V naši družbi zato lepo pozdravljam predsednico Turističnega društva Radovljica, Majdo Odar. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim vsem.
0: No, kot sem dejala, gre za tradicionalno srečanje mest na Venerini poti. Kaj pripravljate?
1: Res je, že 31. pripravljamo to prireditev. Pripravljamo zelo zanimive dogodke od 10. ure do poldne do 19. ure zvečer. Naš osnovni cilj, da tako dolgo ustrajamo pravzaprav pri tej prireditvi, je, da oživimo naše lepo starodavno mesto Radovljica, da pravzaprav vsaj enkrat na leto zaživi tako, kot je živela včasih, recimo temu. Kajti utrip današnjega mesta je veliko bolj je različen od tistega časa pred pol stoletja. Zato smo pravzaprav ta dogodek pripravili in sicer na podlagi zgodovinskih dejstev. In poslužili smo se potovanja viteza Ulriha Lichtensteinskega, ki je v 13. stoletju potoval tudi po naši deželi in sicer pa tudi širše, od Benetk do Dunaja in naprej na Slovaško, oblečen v Venero kot vitez in se boril in bil je tudi pri nas. To se nam je zdel zelo zanimiv dogodek, ki ga je vredno obuditi. Zato smo se potrudili in pripravili to prireditev. Pomislili smo dalje, namreč nekaj stoletij za Ulrihom se je na naših tleh na gradu Kamen rodil in živel Gašper Lamberger. To je bil pravzaprav eden največjih vitezov v tedanjem evropskem prostoru. To je bilo v 15. stoletju. In prav letos beležimo 540 let od tega, ko je naš vitez Gašper Lamberger pravzaprav postal vitez. Zgodovinsko dejstvo je, da ga je kralj Maksimilijan I. Habsburški povabil na turnir, viteški turnir v Aachen ob priložnosti njegovega kronanja za kralja. In takrat ne le, da je sodeloval na turnirju, ampak bil je tudi povitezitovljen, težka beseda, no? Skratka, sprijeli so ga med viteze, ker je imel že bogate izkušnje, se je res zelo izkazal in v naslednjih 20 letih je zmagal na 87 turnirjih vse povsod po Evropi. Res lahko bi rekli, če ga primerjamo z današnjimi velikimi športniki, da je podobno kot naš Pogačar, ki zmaguje vse povsod. Ampak moral bo še veliko zmagati, da bo dosegel Gašperja Lambergerja, ki je zmagal kar 87-krat. No, pa se zdaj, da ne bomo govorili samo o tem, kaj je bil povod za pripravo vseh teh naših prireditev, obrnimo pravzaprav na naš dan, na nedeljo. Ob 10. uri, malo potem, bojo prihajali stojničari z vseh koncev Slovenije, ki bojo na sejemskem dnevu ponujali svoje bogato in zanimivo blago. Gotovo bo zanimivo za vse, za staro in mlado, zato pridite in si poglejte. Semen si bo ogledal tudi vitez Gašper Lamberger z gradu Kamna skupaj s svojim dvorom. Prišel bo, si pogledal in skupaj bojo zaplesali, potem po plesu in po ogledu in nagovoru, ko se bo spomnil tudi svoje obletnice, če lahko tako rečem, bojo nadaljevali z viteškimi igrami in viteškimi boji. Ob 11.30 bo lokostrelski turnir, v katerem bojo lahko sodelovali pravzaprav vsi mladi in stari. Na trgu pred cerkvijo bojo postavljene tarče in vitezi Gašperja Lambergerja bojo vsem, ki bojo to želeli, pomagali da se bojo preizkusili v streljanju in čez en dobro uro bojo razglašeni tudi rezultati lokostrelskega turnirja. Lahko se vam zgodi, če se boste preizkusili, da boste tudi zmagali. No, potem bo prišel čas za naše nastopajoče, za malo počitka, nekako do 15. ure in to bo pravzaprav idealen čas, da si ogledujete stojnice, lahko si ogledate tudi muzejske zbirke v Radovljici, v atrijskem župnišču pa je na ogled tudi razstava, fotografska razstava našega člana Damjana, ki je pripravil utrinke z lanskega srečanja mest na Venerini poti. Gospod Janežič, tako se Damjan namreč piše, nam pravzaprav veliko pomaga, saj nam tudi na našo spletno stran prenaša pravzaprav vse dogodke, vse utrinke iz našega društva. V popoldanskem terminu se bojo dogodki, kulturni dogodki začeli ob 16. uri. In sicer z dvigom festivalske zastave. To je uvodni dogodek v 44. festival Radovljica, ki bo svoj koncertni cikl začel 8. in zaključil 25. avgusta. Sledilo bo grajsko plesno razvajanje Šaleške gospode in ne smemo tudi pozabiti na zanimiv nastop našega Tončka, povzetega po Antonu Tomažu Linhartu, ki se je tudi rodil na tem trgu in naredil posebno igro. Naš Tonček pa bo predstavil pravzaprav en dogodek iz njegove igre, kako je bil kaznovan in postavljen na pranger in kaj je bil vzrok za ta dogodek in boste pa izvedeli, če pridete in si to ogledate. Zapletov bo nemalo, in Maljeva oziroma sramotilna klop, to je srednjeveška klop, danes to spada k Maljevi hiši na mestnem trgu v Radovljici, bo prizorišče tega nastopa našega Tončka ali Linhartovega Tončka, če hočete. No, mali bojo prišli na račun, pa tudi veliki, takoj za nastopom plesavcev plesnega razvajanja Šaleške gospode, in sicer bo prišla na vrsto žonglerska skupina Čupakabra. Polni so različnih coprni srednjeveških spretnosti in najrazličnejših dogodkov, vključujejo tudi mlade in jih animirajo, tako bo tudi letos in zato pridite in čudite se, kaj vse znajo spretni žongleri pričarati, narediti in nam povedati. Tako vidite, se bo po njihovem nastopu zaključil tudi naš zanimiv dan. Prepričana sem, da bo zanimiv tudi za vse vas, ki se boste oglasili. Lepo vabljeni v Radovljico v nedeljo od 10. do 19.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
4: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
5: Tedi, pešen v rundo.
6: Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe.
5: pride prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.

smrtnici. Umrl je Frančišek Zupan, po domače Figo Franc iz Žirovnice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek, Frančišek Zupan, po domače Figo Franc iz Žirovnice. Od njega se bodo poslovili jutri v petek 31. julija. Od 10. ure dalje bo ležal v poslovilni vežici na Breznici. Pogrebna sveta maša bo ob 16. uri. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko sredstva namenite za dar župnijski cerkvi žalostne Matere Božje na Breznici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tem tednu se z literarnim utrinkom posvečamo ameriški poeziji 20. stoletja. Danes sem za vas izbral pesem Wallacea Stevensa o moderni poeziji. Pesem uma o dejanju odkrivanja, kaj bo zadoščalo. Zmeraj ni bilo treba najti. Prizorišče je bilo postavljeno. Ponovila je, kar je bilo v besedilu. Potem se je gledališče spremenilo v nekaj drugega. Njegova preteklost je ostala spominek. Mora biti živo, da se nauči govora kraja. Mora se soočiti z možmi tega časa in srečati žensko tega časa. Mora misliti o vojni in mora najti, kaj bo zadoščalo. Mora postaviti nov oder. Mora biti na tem odru in kot kak nenasiten igralec počasi s premišljevanjem govoriti besede, ki v ušesu, v najtanjšem ušesu uma ponavljajo natanko tisto, kar hoče slišati zvokom, ki ob njem nevidno občinstvo posluša, ne igre, marveč sebe, izraženo v čustvu, kakor dvojice ljudi, kakor da dvoje čustev postaja eno. Igralec je metafizik v temi, ki igra na glasbilo, ki brenka na tenko struno, da daje te zvoke potujoče skozi hipno točnost v celoti vsebujoč um, ki pod njo ne more se spustiti, onkraj nje vzdigniti se noče. To mora biti odkritje zadovoljstva, pa naj bo kakega drsalca, plesavke, kake ženske, ki se češe, pisem, dejanja, uma. V literarnem utrinku ste slišali poezijo Wallacea Stevensa o moderni poeziji, ki jo je prevedel Veno Taufer. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.

0: petek, v juliju in avgustu. Med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah, poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo. Med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Ceuto migranti vidijo kot umestno postajo, ker je kot špansko ozemlje v Afriki del Evropske unije. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod tabor proti Ljubljani. In pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter tam naprej še na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljimi in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice v soboto praznuje spominski dan, praznovanje pa bodo pripravili že danes, dogajanje se bo nadaljevalo tudi čez vikend. Vabi jeseniški župan Peter Bohinec.
2: Sama slovesnost bo nekoliko prej, kajti 1. August je v soboto, tako smo se odločili, da proslavimo spominski dan občine Jesenice v četrtek ob 18. uri, tako da vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke vabim, da se nam v četrtek ob 18. uri pridružijo v Kolpernu na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. augusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci, na Mežakli, sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. V kulturnem programu bodo nastopili kvintet Vindgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. Vsi le povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo spomin na dogodek, ki je tako zaznamoval zgodovino naših Jesenic in pa celotne Gorenjske.
3: No, sklop praznovanja spominskega dneva občine Jesenice pa sodi tudi tradicionalna prireditev Noč na kopališču Ukova.
2: Zavod za šport Jesenice v soboto 1. augusta pripravlja Noč na kopališču Ukova. Samo kopališče Ukova bo ta dan odprto vse do polnoči, vstop pa bo od 14. ure naprej za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačen. Popodansko dogajanje se bo začelo nekoliko bolj umirjeno, s šahom, otroškimi delavnicami, plesom in vodno aerobiko. Sledili bodo skoki v vodo za mladino, tekma za pokal mesta Jesenic in pa akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni nočni plavalni maraton. Ob 19. uri pa bo v bazenu nastopil kantavtor Žiga. Tekmovalke in tekmovalci ter seveda ostali obiskovalci bodo tako lahko uživali v plavanju pod zvezdami in pa glasbi v živo. Podroben urnik dogajanja je objavljen na spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice in pa občine Jesenice. Za udeležbo pri posameznih dejavnostih so zaželjene predhodne prijave. Vabljeni, da 1. augustovsko soboto preživite na kopališču Ukova in se nam pridružite v pestrem programu jeseniškega poletja.
3: Na okviru jeseniškega poletja se nam v torek obeta nova kinoteka.
2: Tako, nova kinoteka naslednji torek, 4. augusta, ko bo na sporedu v organizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice v dvorani Kolpern, kot gledalci in gledalke že poznajo, bo ob 20. uri predvajana črna komedija z naslovom Žal mi je punčka. Film je predviden vse do 17. leta starosti dalje. Vstop na filmsko predstavo je prost, saj so torkove kinoteke del prireditev jeseniškega poletja 2026, ki so za naše občane in občanke brezplačne. Tako da vsi ljubitelji dobrega filma vabljeni na jeseniško poletje na torkovo kinoteko.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Župan občine Preddvor Rok Roblek je vrhunskemu alpinistu in gorskemu vodniku dr. Alešu Česnu v ponedeljek izročil veliko plaketo občine Preddvor, najvišje občinsko priznanje. Sprejema so se med drugim udeležili predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar in predsednik Planinskega društva Preddvor Aleš Drekonja. Česen se v srednje slovesnosti ob občinskem prazniku zaradi odprave v Pakistan ni mogel udeležiti, zato so mu priznanje izročili po vrnitvi domov. Česen se je konec julija vrnil iz skoraj dvomesečne odprave v pakistanskem Karakorumu. Skupaj z avstrijskim alpinistom Lukasom Verlejem je načrtoval zahteven vzpon na 8080 metrov visoki Gasherbrum 1. V okviru aklimatizacije sta se povzpela na približno 6040 metrov visoki Kosar Gang, medtem ko sta morala poskus na Laila Piku zaradi velike količine nestabilnega snega prekiniti. Po podatkih, predstavljenih ob podelitvi, sta morala zaradi nevarnih snežnih in vremenskih razmer opustiti tudi glavni cilj odprave. Sodelovala pa sta pri mednarodnem filmskem projektu, posvečenem vzponom na najvišje vrhove sveta. Ob podelitvi priznanja je pri županu potekal tudi pogovor o prihodnosti planinstva, alpinizma in drugih gorskih športov. Sogovorniki so posebno pozornost namenili vse večjemu številu obiskovalcev na planinskih poteh, vrhovih in pri planinskih postojankah ter vprašanjem varnosti, odgovornega obiskovanja gora in razvoja planinske infrastrukture. Aleš Česen velja za enega najuspešnejših slovenskih alpinistov. Je trikratni prejemnik Zlatega cepina, najvišjega mednarodnega priznanja za alpinistične dosežke. Letos pa je prejel tudi Bloudkovo nagrado za vrhunske mednarodne športne dosežke.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Pri Planinskem društvu Jesenice nadaljuje obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Za energetsko sanacijo planinske koče so bili uspešni na razpisu ekosklada in pridobili 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Obnovo izvajajo postopoma. Že lani so zamenjali dotrajana okna, spomladi letos pa so namestili novo streho. Zdaj začenjajo še obnovo fasade, s katero želijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta in kočo bolje zaščititi pred zahtevnimi vremenskimi razmerami na Golici. Tik pred začetkom naslednje faze del pa se je društvu zgodila velika nesreča na tovorni žičnici. Med obratovanjem se je strgala glavna nosilna vrv, pri tem pa je nastala tudi precejšna škoda na objektu zgorne postaje. V društvu so si najprej oddahnili, predvsem zato, ker v dogodku ni bil nihče poškodovan. Zaradi poškodbe žičnice je bilo nekaj časa vprašljivo tudi nadaljevanje obnove fasade, saj je koča na Golici od tega načina prevoza močno odvisna. Žičnico namreč do koče prepeljajo praktično ves gradbeni material, hrano, pijačo in druge potrebščine za njeno redno oskrbo. Rešitev so hitro našli v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Ta jim je pomagala pri organizaciji prevoza materiala s helikopterjem Slovenske vojske, zato se bodo načrtovana obnovitvena dela kljub zapletu lahko nadaljevala. Do popravila žičnice bodo s helikopterskimi prevozi skrbeli tudi za oskrbovanje koče. V Planinskem društvu Jesenice so med tem že začeli sanacijo poškodovane naprave. Namestili bodo novo nosilno vrv, popravili objekt zgorne postaje in odpravili preostalo nastalo škodo. Stroški bodo zaradi nesreče in nadomestnih helikopterskih prevozov precej višji od načrtovanih. Zato bo popravilo za društvo pomenilo dodatno finančno breme. Koča na Golici kljub obnovi in težavam z žičnico normalno obratuje. Planince prosijo, naj se med obiskom prilagodijo na vodilom izvajalcev in osebja v koči ter upoštevajo morebitne začasne omejitve na območju gradbišča. V društvu so z letošnjim obiskom sicer zadovoljni. Po številu obiskovalcev in ustvarjenem prometu se približujejo lanski rekordni sezoni. Dober obisk jim bo pomagal, da bodo lahko poleg del, financiranih s pomočjo ekosklada z lastnimi sredstvi izvedli še druga potrebna obnovitvena dela in postopoma posodobili kočo. Obnova je za društvo velik organizacijski in finančni zalogaj, vendar želijo zno zagotoviti, da bo koča na Golici tudi v prihodnje varna, sodobnejša in primerna za številne domače in tuje planince, ki vsako leto obiščejo eno najbolj prepoznavnih planinskih točk nad Jesenicami. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Triglav. Novice.
6: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod tabor proti Ljubljani. In pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter tam naprej še na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.com.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali lisenčko pod drevesom.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Donave pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. 4 reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednja 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče črpati. Zaradi enakih težav reaktorje izklapljajo tudi v Romuniji in Franciji. In pozor tisti, ki se radi izklopite, Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom skirojev, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, pa bo kršiteljem grozila tudi globa.
2: Pet fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
1: Zvečer in po noči bo še naprej jasno, jutri pa sončno in vroče. Popoldne pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Vročina pa bi lahko do konca tedna pritisnila tudi do 40.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev še ustraja na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.